Ko je zagledala račko, je ptička zletela v travo, sedla k rački in skomignila s perutmi. Kakšna ptička pa si, ko ne znaš letati, je dejala. Na kar je račka odgovorila, kakšna ptička pa si, če ne znaš plavati, in je prhnila po vodi.

Joj, kako je ptička razjezila volka. Kako rad bi jo bil zagrabil. Toda ptička je bila spretna in volk ji ni mogel do živega.